0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी के फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंता शीरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली नी जुविंतुरी नी पापेल जुविंतुरी नी ना कंडीशन जुविंतुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबाने मक हाउ नो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल नियन इट पोइस हाउ मेंसाजें माका Tambah zaventuri dah gora la konsege hati ke nohadomi susah darah ni hanya sanian. Husi tu teori apa rakida? Husi tu nana Yesus Kristu ni hati tu hanya sani. Olah beli dia nohadomi hau sebanyira olah hadomi one maluk sira. Tambah nama kau dia han? Se hau dia nama rara kau dia hanya sani. Olah beli dia nohadomi hau sebanyira olah hadomi susah darah. Tambah interest husi itu ni hamutuk ni interest apa susah darah ni makin penting. Atuh lori susah darah ni nama muris dia. Zaventuri tengki say azent transformador. Buat nabe mak ladia. Zaventuri tengki hatur buat nabe mak loss dia han loss. Salah dengan salah. Hau ya statement tu dia kerana tetapi zaventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman, sebanyak hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsibilitasnya, hau kontra ni niya responsibilitasnya maklum dia. Mabe hau kontra, sebanyak hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsibilitasnya maklum salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nabe mak loss, salah dengan salah. Ida ni makin penting. Labele yang niya ia karbu niya elit. Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa venturi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtevs. La bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefon. Hadomi uluk susi dade ne. Jesus dia ane sene. Ola bela dia ane hadomi hau. Sebenira ola hadomi one maluk sira. Bahau ne kolega sira mo sawate te. Maluk zaventuri sira. La bela dia ni mi hadomi hau. Sebenira mi la hadomi tena pogo. Briar.
0: Oke, turmai belong sele se fo bai tena belong ela. Hatonetik mensajim badak bal zaventuri sira.
2: Oke dia. Bahau ne maluk zaventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta katak dadang susidan ne be makita muris ba ne susidan ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak hoklase bah susidare dan lebih mak lahoklase. Tambah ita kuliah kon bah asuntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahoklase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki dene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah loss babuat nebe mak loss, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dene nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.